Paediana, ninema doa tole de la si. Mazo ato, zami do tonsuna ma pon. Ranyano e.